סברי מרונו ורבונו ורבו ישי, בור יחתו אדונה מלאנו מלך ואילום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם, אשר ישן במיטבו

סברים מרונו ורבונו ורבו ישי, בור יחתו אדונה מלאנו מלאכו אלום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם, אשר ישון ומלך.